Emex mina lil Renato u Georgina li kantaw li Lisba Hanini, segwita min Kliem ta Pamela Bezzina, issa atanna aktar kanzunetti għalikom, li miss uwa Mel Huasel min Philip Villa, u mbagħad Ira Losko set kanta il-lejla.

B'dik il-kanzunetta Xemxu Xita minn The Travellers issija tagħna flimkien kważi spiċċat. F'danna kanzunetta oħra biss biex nagħlqu biha Triq Waħda minn Georgina. Nispera li gawdejtu l-għażla tal-kanzunetti tal-lum. Nistedinkom biex issa tibqgħu hawn fuq 2GLF 89.3 FM għall-programm li jmiss li jkollu miġjub mill-Kunsill tal-Komunità Maltija tal-New South Wales. Infakkarkom li l-programmi tagħna tistgħu tisimgħuhom kull meta tridu intom minn fuq il-website tal-2GLF 893fm.com.au u tfittxu on demand. Jekk tridu titolbu xi kanzunetti li tixtiequ tisimgħu, tistgħu tibagħtu email lil mccnswradio@hotmail.com jew tistgħu ċemplu jew tibagħtu messaġġ fuq 0419-476-924. Nieħu gost jekk nisma' mingħandkom. Mela nispera li tibqgħu miegħi wara din l-aħħar kanzunetta għal il-programm tal-varjetà.

0: Lodwa Taiba is Isimia. Jina Miriam Frigiri unilqakom għadan il-program midġub lilkom mil-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Ittisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt tal-Liverpool. Ħanibdew bil-qsib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni mid-Diaknu Malti-Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish f'Mount Druid South.
1: Riflessjoni dwar iż-batax il-ħadd matul is-sena. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lill-teżor moħbi fl-alqa. Jekk trid issib tassew sens fil-ħajja, trid taraf x'inhu l-essenzjal. Dan hu l-erf li talab Salamun għati mulej lill-qaddej tiegħek moħħ li jara fit-tajjeb mill-ħażin. U fil-Vanġelu ta' San Mattew illum nsibu għal ferħ tiegħu imur u jbih kull ma għandu biex jixtri dik il-alqa. Imbirek min isib dan it-teżor. Xejn ma jibqa' importanti ħdejn l-essenzjal? Ebda prezz mogħli wisq biex wieħed jikseb il-ġawra prezzjuża. Kull sagrifiċċju isir żgħir wisq, kull prezz isir irħis. X'jiswew il-flus ftit pjaċir gost fuq l-internet? Xi promotion il-politika jew ftit wirt ħdejn ħajja bis-sens. Is-saltna talla ili mħabba bejn dik il-kopja żagħżugħa li fil-ħofra tan-niket sabu lil xulxin fil-mart, fil-diffikultajiet, fl-alqa imqalba tad-dulur sabu tiddi sikta u moħbija imħabbithom li daw l-edlam mill-aktar sfiq. Din is-saltna talla. Jekk Alla huwa mħabba, saltnatu hi saltna tal-imħabba. Imbierek min jiskopri li hemm fil-font taħt il-ħamrija tal-ħajja hemm Alla jistennih biex kora ferħ fidu. Jistenna li l-bniedem iħoll il-qafla tal-biża u l-egoizmu tiegħu biex dal-ferħ jisplodi u jixteret mal-alqa ta' ħajtu. Il-kanċer, il-mart, is-sagrifiċċju u kull tbatija oħra fil-ħajja jieħdu kulur u toma għal kollox differenti jekk inħarsu b'din il-lenti. Ma nibqgħux narawhom bħal ħallelin li jisrqulna l-ftit gost li jista' jkollna fil-ħajja. Meta niksbu dat-teżor li huwa Alla, nibdew narawhom aktar ħbieb milli qedewwa, ħbieb għax iqarbuna lejn Alla u lejn xulxin. Meta d-dmuħ ta' tbatija jitħallat ma' dak tal-maħbub, liebes tal-ħajja jisir blat sot li fuqu jimbena ferħ li ma' jispiċċax. Alla ma' dawk li jħobbuh, kollox jaħdem id fit għal-ġid tagħhom. San Pawl jgħidilna lir-Rumani. Il-ħofor u l-ħotob tal-alqa tal-ħajja jisiru biċċa waħda mat-teżor. Mela ħbieb, imberkin aħna jekk infittxu dat-teżor. Imberkin aħna jekk narfuh meta nsibuh. Nintebħu li dat-teżor li jdeb u anqas fidda, lawu saħħa u anqas mart, lawu flus u anqas vilel, dat-teżor għandu isem, jismu Kristu. Huwa jinsab moħbi u sieked f'qalbi u f'qalbek, jistennina nħalsu l-prezz li kull imħabba titlob, is-salib. Kemm inkunu mberkin jekk inħalsu dan il-prezz. Niskopru illi l-ħajja mhix biss wied ta' dmuħ u niket, imma għajn ta' ferħ u ġen ta' mħabba li jibdel l-ikreħ għalqa f'ġenna vera fuq din l-art. Ma li ngħidu iva nħalsu l-prezz kollu, d-long nintebħu li flok ma nkunu tlifna kollox, inkunu fl-aħħar sibna kollox. Inkunu sibna is-sens. Dik il-ħofra li ħaffirna ma tkunx vojta imma tfawwar blola ferħ. Kunu mberkin.

0: imsmajna bil-qawwa ta' ħabtek minn Andrew Kawki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231 2133.
3: Insalmilkom, jina Mary Muscat u għawnek sajran waslilkom dina l-istoria maħuda minn fuq il-paġna ftit minn kollox fejn dan il-ġuvni sajjer jirrakonta hekk. Jina Żven, għandi 18-il sena u bħal biċċa l-kbira ta' sħabi dejjem bil-mobile fidi, messaġġi, videos, social media, notifiki bla waqfin u dejjem insib x'nagħmel fuqu. Lejla waħda kont qed nara logħba futbol fuq il-mobile ma' xi ħbib tiegħi fuq bank. Kien moment fejn kollox jidher normali passoltu. F'daqqa waħda daq il-mobile fejn deret il-kelma mami. Ħarist lill-iskrin u ma weġibtux. Inċemplilha wara, qed lil sħabi, ma dar xejn urġenti. Ftit minuti wara reġa' daq. Mami. Ħadd nifsi l-ġewwa u bdejt inħossni ftit imbarazzat quddiem il-ħbieb x'ista' jkun ġara qed bejnu bejn ruħi u rġgħet ma weġibtux. Ftit sekondi wara wasalli messaġġ minn għandha: ċempilli meta tista', qaltli. Komplejt nara l-logħba bħalli kif ikun ma ġara xejn. Għaddew madwar 10 minuti, il-mobile reġa' daq, din id-darba n-numru ma raftux. Hello, weġibt b'ton irritat. Smajt leħen ta' mara fejn qaltli inti Żven, please? Iva weġibt. Waqfet ftit imbagħad qaltli jiena n-nirs ommok kellha inċident. F'dak il-mument ħassejt dembi jifrisa ġa ġismi. X'inhu? Għajat. Hija tinsab tajba, iżda qabel ittieħdet l-isptar ippruvat iċċempillek diversi drabi. Kollox għadda minn quddiem għajnejja f'sekonda, it-telefonati li injorajt, il-messaġġi li ma wiġibtx, it-ton irrabjajt kif wiġibt lill-nirs. U hemmhekk tlaqt niġri lill-isptar. Meta dħalt fil-kamra rajta fuq is-sodda, dreħħa mfaxxat, ftit benġil, imma kienet ħajja. Tbismitli u qaltli, fl-aħħar weġibt? Ħarist l-isfel, ġo fija ħassejt piż kbir li ma jistax jitfisser bil-kliem. Tinkwetax, ma stax kun taf xiġrali, qaltli bil-kalma, imma jien kont naf li dak ma kienx il-punt. Dak il-ħinfim tal-ewwel darba kemm kont qed nieħu bħala xi ħaġa ovvja il-fuċi li kuljum kienet issejjaħli. Minn dak il-jum il-quddiem dej dejjem inwieġeb anke meta kont inkun okkupat, anke meta ma jkollix abtit, għax fimt ħaġa waħda li xi darba tkun tixtieq tagħti kollox biex tirċievi telefonata jew messaġġ minn għand persuna lillum qed tinjora. Din l-istorja hija tas-sew tagħlima, speċjalment tal dawk iż-żgħażagħ li forsi ma jwiġbux it-telefonati minn għand il-ġenituri.
0: Grazzi Mary. U issa se nżommu bl-istess tema hekk kif Pauline O'Brien taqranna żewġ stejjer osra minn bejn sieb u tagħlima.
4: Ftit minn kollox. Fuq stazzjon tal-ferrovija, raġel bi-violin daqsit biċċiet tabaħ għal madwar 45 minuta. Matul dak il-ħin, madwar 2000 ruħ għaddew mill-istazzjon, ħafna minnhom fi triqhom lejn ix-xogħol. Wara madwar 5 minuti, raġel ta' mezz-età innota li kien hemm mużiċist idoq. Naqqas ir-ritmu tiegħu, waqaf għal ftit sekondi u mbagħad kompla sejjer. Ftit minuti wara, il-violinist irċieva l-ewwel euro. Mara tefet il-flus fil-kappell, mingħajr ma waqfet u baqgħet mixja. Iżjed tard, żagħżugħ resaq mal-ġenb biex jisma', imbagħad ħares lejn l-alloġġ u kompla mixi. Wara nofsija waqaf tifel ta' 3 snin, iżda ommu ġibditu bl-aġla. It-tifel waqaf iħares lejn il-violinist mill-ġid, iżda l-om komplit tiġbdu u għal daqstant kompla mixi fil-waqt li ħares lura il-ħin kollu. Fil-45 minuta li damido, 6 persuni bis waqfu jisimgħu għal ftit ħin, madwar 20 persuna taw il-flus, iżda komplew mexjin. Ir-raġel ġabar total ta' 17 euro. Meta waqaf idoq, ħadd manduna u ħadd ma faħru, ma kien hemm l-ebda rikonoxximent, ħadd ma kien jaf iżda li l-violinist kien wieħed mill-akbar musiġisti fid-dinja, daq waħda mill-aktar biċċiti komplikati li qatt inkitbu bi violin li jiswa miljuni ta' flus. Jumejn qabel l-istess violinist mela teatru fejn il-biljett inbiegħu għal 100 euro l-wieħed biex jisimgħu l-istess mużika. Dan kien biss parti minn esperiment biex jinstab kif iġibu ruħhom in-nies f'sitwazzjonijiet differenti. Jekk ma nsibux ċans nieqfu nisimgħu lil wieħed mill-aqwa mużiċisti fid-dinja, idoq ftit mużika tajba bi strument mill-isbaħ li qatt tinħadem, min jaf kemm qed nitilfu affarijiet oħrajn sbieħ fil-ħajja. Aħna u ngħixuha pass maġġel.
5: Ftit minn kollox. Issa li qed ngħix fl-aħħar kwart ta' ħajti iddeċidejt li niffoka biss fuq l-affarijiet pożittivi. Iż-żmien għandu mod kif jaqbdek fuq sieq waħda, daqskemm jivvjaġġa malajr. Niftakarni qisu l-bira inħossni għadni żgħira lesta biex nibda l-ħajja adulta. Ullum nistaqsi fejn marru s-snin u fejn marru ż-żożiti. Naf li jgħixhom kollha. Niftakar it-tagħmijiet u l-ħolm kollu tiegħi. Niftakar il-pjanijiet li għamilt. U f'daqqa waħda hawn jien fl-aħħar kwart. Kif wasalt hawn daqshekk malajr? Niftakarni nħares lejn nies anzjani, naħseb kemm tieħu żmien biex tasal fejn qegħdin. Dak iż-żmien lanqas stajt naħseb li se nkun fejn qiegħda bħalissa? Madankollu hawn jien, sħabi u jien kollha għandna xarna gris nimxu ħafna aktar bil-mod xi wħud jinsabu f'kundizzjoni aħjar u oħrajn qar minni. Imma nara differenza kbira minn qabel. M'għadniex bl-aħsib mimlija ħajja. Ninnota li r-raqda ta' wara nofsinhar saret ħtieġa mhux lussu. Nammetti li ma kontx preparata għan nuqqas ta' enerġija, skumdita u ġieħ li ma jħallikx tagħmel dak li tixtieq. Jekk kien fadallek biex tasal għall-aħħar kwart ta' ħajtek, irrid ngħidlek li se jiġi fuqek aktar malajr milli taħseb. Għamel l-affarijiet li tixtieq tagħmel malar kemm jista' jkun għax il-ħajja timxi fuq saqajn maġla. Għamel illum dak li tista' għaliex m'hemmx garanzija li se ngħixu fit-tul. Għajxa l-lum, għalissa, għajt il-kelma, inħobbok lil dawk li tħobb ta' spiss. Il-ħajja hija ta' sew rigal, għamel li tista' biex tgħix. Kuntent li tixjih hija xi ħaġa meraviljuża, hija mobbija b'memorji li qatt mhux se tgħija bihom. U ftakar li s-saħħa hija l-aqwa teżur, mhux il-flus, il-proprjetà jew il-kont tal-bank.

0: Ems Mina is Mina Day, Mina Greenfields.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
0: Kif edna fil-program tal-ġima li għaddiet u kif naħseb li rajtu jew smajtu dawn l-aħħar xi riklami li ċ-ċensament Awstraljan se jsir fil-ħdax ta' wissu. Maria De Carlo issa se tispjegalna għaliex hu importanti li nindikaw li aħna Maltin u nitkellmu bil-Malti fejn jagħmel differenza fiċ-ċensament. Anisimgħu.
3: Għamel l-isfond tijak u l-lingwa tijak Maltija tot fiċ-ċensiment Awstraljan tal-2026. Ix-xar iddieħel għawissu tal-2026 fl-Awstralja se jsir iċ-ċensiment nazzjonali Awstraljan li jsir kull 5 snin. Din hija opportunità importanti għal kull membru tal-komunità tagħna biex nejnu niżguraw li l-komunità Maltija tkompli tirċievi r-rikkonoxximent u l-appoġġ li jistħoq ilha. Meta timla d-dettalji mitluba miċ-ċensiment tiegħek, inħeġġuk biex tirrispondi kif jixraq u meħtieġ. Għall-mistoqsija ta' bliema lingwa titkellem id-dar, jekk inti jew xi membri tal-familja tiegħek jitkellmu bil-Malti d-dar, jew anke jekk biss qed jitgħallmu l-Malti, kunu ċerti li l-Malti jiġi msemmi fiċ-ċensiment. Għall-mistoqsija dwar l-antenati u l-isfond tiegħek bl-Ingliż Ancestry jew Heritage, jekk għandek antenati Maltin jew int ta' sfond Malti, tinsiex issemmi dan u tniżżel Malta jew Maltese. Għalkemm dawn il-mistoqsijiet jistgħu jidhru ta' mhux daqstant importanza, però l-informazzjoni miġbura permezz taċ-ċensiment għandha rwol sinifikanti fid-determinazzjoni tal-ippjanar u l-finanzjament tal-gvern għal ħafna servizzi komunitarji. Data preċiża taċ-ċensiment tajn biex tappoġġa bħal skejjel tal-lingwi fil-komunità inkluż il-Malti, servizzi tal-kura tal-anzjani għal komunità Maltija, organizzazzjonijiet kulturali u komunitarji, servizzi tas-saħħa u soċjali, servizzi ta' interpreting u traduzzjonijiet, programmi li jippreservaw u jippromovu l-lingwa u l-lingwa Maltija għal ġenerazzjonijiet futuri, kif ukoll programmi tar-radju komunitarju u pubblikazzjonijiet bil-lingwa Maltija. Kull persuna li tingħad issaħħaħ il-vuċi tal-komunità tagħna anke jekk ammont żgħir biss ta' Malti jiġi mitkellem id-dar. Ir-reġistrazzjoni tiegħu tajn biex tinħoloq stampa aktar preċiża tal-komunità li titkellem bil-Malti fl-Awstralja. Jekk jogħġbok, inkoraġġixxi lill-familja u l-ħbieb tiegħek biex jagħmlu l-istess. Billi tieħu ftit momenti biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet b'mod preċiż, qed tgħin biex tiżgura l-futur tal-lingwa, il-kultura u s-servizzi komunitarji Maltin fl-Awstralja. Grazzi illi tappoġġa l-komunità tagħna u li tgħin biex iżomm il-wirt Malti tagħna ħaj.
0: Grazzi Maria. U issa ħanitlu fil-rokna kulturali fejn Mary Muscat se tgħidilna fuq il-Victoria Lines.
4: Illum sejra nwasslilkom dal-artiklu dwar il-Victoria Lines. Bħal kavalliri qabilhom, l-għana u lini tal-Ingliżi kien li jiddefendu il-port il-kbir u l-inħawi ta' madwaru. Iktar u iktar meta dan il-port sar l-aktar bażi tar-Royal Navy fil-Mediterran. Fl-ewwel snin tagħhom f'Malta, l-Ingliżi kienu kontenti bis-swar li wirtu mingħand il-kavalliri, iżda hekk kif ġew żviluppati kanuni ġodda iktar qawwija u li jwasslu dejjem aktar il-bot, beda jinħass il-bżonn ta' sistema ta' divisa ġdida li żżomm ladu iktar il-bot mill-port il-kbir, minn fejn il-kanuni tiegħu ma setgħux jagħmlu ħsara. Għalhekk sar suġġeriment li jinbnew 6 fortijiet ġodda bħal ċirku madwar il-belt u l-port il-kbir, iżda nstab li dawn kienu se jiswew wisq flus. Fl-istess waqt, is-soluzzjoni li jiġu difis il-bajjiet kollha li fihom seta' jinżel ladu ma nħassiċ li kienet possibbli fil-prattika, prinċipalment minħabba l-ħafna daħliet bir-ramel fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Għalhekk nibdet l-idea li jibnew sensiela ta' fortifikazzjonijiet tul irdum naturali, magħruf bl-Ingliż bħala il-Great Fault, li jaqsam lill-Malta min-naħa għall-oħra mill-Kunċizzjoni sal-Madlina. Xi ħaġa f'dan is-sens diġà kienet inbniet mill-kavalliri fl-1722 li kienu bnew trunċiri f'tat Torri Falka, ħdejn Tarġa Kep u f'San Paul tat Tarġa. Ix-xogħol fuq dan il-proġett għal-linja ta' diviża imbeda fl-1875 taħt l-isem ta' North West Front. L-ewwel li nbnew kienu tliet fortijiet f'qadiet strateġiċi tul il-linja bin Ġemma, Mosta u Madlina. Iktar tard imbena forti ieħor dak ta' Pembroke ftit iktar lura minn dak tal-Madlina. Imbena wkoll ħajt Infantry Line li jaqgħad dawn il-fortijiet flimkien. Dan il-ħajt ma tantx huwa għoli, iżda kien maħsub biex joffri protezzjoni lis-suldati li setgħu jisparaw minn warah flimkien mal-vantaġġ li huma kellhom minħabba l-pożizzjoni tagħhom fuq l-irdum fellgħadu rid bil-forsi avvanza minn taħtom. Fl-1881 il-militar ħass li l-parti magħrufa bħala id-dwejra ma kinitx protetta biżejjed u għalhekk hemmhekk tħaffer fost twil u sar xogħol ieħor għad-difisa ta' dawn l-inħawi. Dawn il-fortifikazzjoni ingħataw l-isem ta' Dwejra Lines. Fl-1897 ir-Reġina Vittoria għalqet 60 sena fuq it-tron tal-Ingilterra. U biex jiġi mfakkar dan l-avveniment il-fortifikazzjonijiet kollha, fortijiet u ħajt ingħataw l-isem ta' Victoria Lines. Il-Victoria Lines qatt ma ġarbu l-prova tal-gwerra u sa qabel l-ewwel gwerra dinjija kienu diġà maqjusa bħala antikwati, iżda xorta waħda huma evoluzzjoni tal-fortifikazzjoni u parti mill-wirt storiku ta' pajjiżna.
0: Wasal il-ħin li issa nagħtu ħarsa lejn it-tmien festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta u għawdex illum. Hemm Madonna tal-Karmnu iż-Żuriq, San Giuseppe ħaż-Żebbuġ f'Malta, Madonna tal-Karmnu il-Balluta, Sant'Anna Wit il-Għajn, Kristu Re Raħal Ġdid, Maria Addolorata San Pawl il-Baħar, Santa Venera ġo Santa Venera u Santa Margarita ta' Sannat għawdex. Wissa ħanerġa' nisimgħu minn The Greenfields li jsej kantaw fil-festa ta' Santa Vendra.

0: 89.3 2GLF. Infa lilos alert test sejnt bat għada waran of senar. Issimaw dan il-messaċ mil-Gvern Australian biex tkunu tafu sejġri.
1: F'Ottubru 2026, il-Gvern Australian ser inidi OZ Alert, sistema nazjonali ta' twissija li tibat messaġġi ta' emerġenza lil-mobiles, tablets u smartwatches kompatibbli. L-OZ Alert ser jgħinek biex taġixxi malajr f'emerġenzi lokali u nazzjonali, inkluż nirien, għarar, ċikluni, teddid għas-sigurtà u emerġenzi tas-saħħa pubblika. Qabel ma tiġi mnedija l-OZ Alert, għandna bżonn nittestjaw is-sistema u ngħinuk taraf kif ikun OZ Alert u kif jinstema. Ser ikun hemm test nazzjonali nhar it-Tnejn 27 ta' Lulju 2026. Il-ħinijiet ivarjaw skont iż-żona tal-ħin. Iċċekkja s-sezzjoni National Test tal-website tal-OZ Alert għal-ħin fil-lokalità tiegħek. M'għandekx bżonn li tinkiteb, jekk l-apparat tiegħek u kompatibbli ser tirċievi test ta' twissija bħal dan. Waqt it-test, l-apparat tiegħek ser idoqq ħoss qawwi ta' sirena u ser jivvibra għal 10 sekondi. Anki jekk qiegħed fuq silent jew do not disturb, jekk dan forsi jiddisturbak jew għamlek tħossok mhux sigur, itfi l-apparat tiegħek jew uża l-aeroplane mode qabel it-test u ħallihom hekk għal mill-inqas siegħa. Jekk tirċievi test ta' twissija waqt li tkun qed issuq, tmiss il-mobile tiegħek. Il-klim tal-messaġġi tal-OZ Alert ser jgħidu li huma test, m'għandek għalfejn tagħmel xejn. F'emerġenza, segwi l-istruzzjonijiet tal-OZ Alert biex iżżomm lilek innifsek u li ħadd ieħor sigur. Għal aktar informazzjoni żur ozalert.gov.au.
0: Jekk tridu tlestu xi pinna u karta, ħanissimgħu l-avviżi u forsi tridu tieħdu xi dettalli.
2: Ballu tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-Ċentru Malti La Vallette. Il-La Vallette Social Center javżaw li ser jorganizzaw ballu speċjali fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija fiċ-ċentru stess. Dan ser isir nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu, mis-sitta ta' filgħaxija il-qudiem. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi u divertiment mill-banda Rocket Tech, DJ Albert u ser ikun hemm ukoll il-vara ta' Santa Marija bil-banda Maltese Concert Band. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukjaw, ċemplu liċ-ċentru fuq 9622-5847 jew żuru il-website lavallette.com.au/mab. Mela ejjew il-kol ħaniċċelebraw flimkien il-Festa ta' Santa Marija nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu ġewwa La Vallette Social Center 175 Walters Road, Blacktown.
3: Is-San Gaetano Dinner Dance. Il-Hamrun Club se jkollhom dinner dance fġieħ il-Festa ta' San Gaetano. Ikun hemm ikla ta' erba' korsi. Birra, inbit u soft drinks huma inklużi fil-prezz ta' dħul. Din se ssir fil-Hamrun Club 100 Jackson Street, Marsden Park, nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu 2026, mis-sitta ta' filgħaxija. Divertiment minn Charlie Muscat u l-Maltese Concert Band. Għal-biljetti u għal-aktar tarif ċemplu lil-Joe Borch fuq 0414-429-391 0414-429-391. Il-qudiesa biex tiġi ċelebrat għal-festa ta' San Gaetano sessir il-ħadd ta' wara fis-16 ta' Awwissu fil-klub stess. Mela, ejjew ħaniċċelebraw flimkien bid-dinner dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
4: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' Sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti
3: Dance nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu segwita bil-qudiesa tal-festa il-ħadd 16 ta' Awwissu. Narawkom hemm.
4: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online ma'

0: كلهم عارفين طيب تالمالتي مكتوب ومتكلم. الأكتر تعريف ابعتوا إيميل لل mls@mccnsw.org.au يو تشامبلو لليسا فوق 0419-418-547 أو 419-418-547. Grazie tasmihtakom.
1: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli jew biex taqra xi dokumenti jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 0414-863-193.
0: Stedina għal komunità Maltija. Il-Fadas Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-Komunità Maltija għal festa tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittorja, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026. Fissa tejju nofs ta' wara f'sinhar fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju. U wara tibda l-qudisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun il-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni, ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittorja fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
2: This is your local station.
3: With music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
4: Issa bil-kortesija ta' Joasha u SBS Maltese, ejjew inmorru għal dawra fil-ġnien ma' Doris Milek.
5: Għal darbuħra maħna għanna lil Doris Mejla li setkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Grazie ħafna tal-ħintijek Doris. Ninsabu fil-jim kesħin tax-xitwa għall-volja daqxin tal-ksieħ biex noħorġu fil-ġinien, dejjem hemm xogħol xi jsir u llum setkellimna dwar x'nistgħu nagħmlu u x'nistennew fil-ġinien f'dan iż-żmien.
6: Insemmilkom ħbieb tal-ġinien. Edin t-tini xar tal-kesħa. Mela forsi din il-xitwa x-naqbat il-najt. Tridna morru n-orqdu, namlu bħal gremxu, le dejjem għanna x-namlu fil-ġnin.
5: Għalkemm il-kesħa dell-istess kesħa hija tajba u kollha l-xifrot.
6: Il-kesħa tajba. Ħalli iċ-ċitru l-arinċ mandolin u dawn il-frott kollha taċ-ċitru u ġvera tas-sitrus issir u jaħxin kollu iktar. U bis-saħħa ngħidilha jien tal-kesħa iva qegħdin tifhmuni u bis-saħħa tax-xemx x'indin toħroġ u tibda tibdi fuq dawn is-siġar fuq dawn il-frott, il-frotta iktar tkun ħelwa. Dik hija għajnuna għala iva x-xitwa tant għandna bżonna. Ix-xitwa bżonn juża għal ħafna siġar li jinżgħu mill-weraq għaliex imbagħad hawnhekk tidħol ix-xemx fuqna. U fejn intom triduwa fuq forsi ċertu pjanti oħra tax-xitwa ħal pereżempju batal ta' fjuri li kollu dan tiela biex les jagħtik il-fjuri. U wkoll ma nixxi ngħidu x-xitwa tagħmel lil dawn is-siġar li waqgħu l-weraq biex ukoll huma jistrieħu matul dan l-istaġun. Għandkom ir-roses jew ukoll siġar tal-frott li jkunu blatkuk u ġvera mingħajr weraq. Dawn kollha rridu jordu u jistriħu.
5: dan huwa żmien ukoll meta naraw ċerti siġar u anke roses li ikunu għal bejħ.

0: bleru biss tkun qisha kobba eru f'xi borża.
1: Dawk in-nies ta' ċertu nurseries, ta' ċertu postijiet li ikabru għalina dawn bħal siġar tal-frott jew inkella Iva Roses semmejthom diġà li ngħidulhom kunk biss kunk u eru li dawn ngħidulhom bare rooted trees jew shrubs. Dawn il-bare rooted trees iħawluhom u jlaqmuhom hemm fil-post mat-tieni sena. U mat-tielet sena jikbru daqs metru hekk huma tal-frott jew forsi ftit piedi biss jekk huma roses jew ikunu xi oħra ornamentali. Ħallu wkoll insemmi il-ħafna familja tal-berries, raspberries, boysenberry u oħrajn bħal dawn. Dawn kollha rridu l-kesħa biex huma iktar ikunu b'saħħithom waqt li jkunu reqdin fis-sens tal-kelma u mbagħad tinten biex intasal ir-rebbija aħna nħawluhom u kollox jarġa' jibda jikber u jiffollaw fil-weraq tagħhom. Issa semmejtilkom il-kelma ngħidulhom bare rooted roses jew bare rooted trees, tarawhom intom ħbieb, ir-roses ikunu ġa borża tal-plastik mimlija bil-spangnum mod biex inti mbagħad inti xtrija tħawwilha fejn inti trid, u wkoll dawk is-siġar jew aħjar sempliċi skunk li jkunu kollha bleru dawn berru titlaqqas biss ikunu fil-boros. Tarawhom intom imbagħad għandi n-nurseries jew ħwienet kbar ġewwa xi barmit mingħajr ilma iva ħajjibqgħu nexfin u mingħajr ħamrija kollha hemm b'xulxin u inti taqbad f'idejk skont it-tabella li kollhom mindendla u inti tkun taf hekk hijiex lambaqra jew hekk hijiex ħawqa u tara int fejn sa tixtrija u fejn sa toħodha biex inti tħawwilha. Xejn imbagħad bħal madna xejn inti tħawwilha, xejn tasal ir-rebbija l-art tisħon u jibdew jintlew bil-weraq. U kif ngħidu mhux vera, mhux dejjem li jagħtuna l-fjuri jew l-frott mal-ewwel dawn is-siġar żgħar, għaliex kif ngħiduha wkoll, irridu huma jissettljaw lilhom infushom waqt li jkunu mħawla minn staġun għal ieħor. Iva imlaqma mat-tieni sena, allura mbagħad il-ħajja tagħhom iktar tiġi b'saħħitha, oqdu attenti minn dik it-tilqima. Tagħmlu ċert li x'int tħawluhom dik it-tilqima tkun il-fuq mill-ħamrija tħalli ma jmixxejn magħha u hawnhekk imbagħad x'intaraw li tgħaddi x-xitwa għal bżonn anke jgħaddi s-sajf jekk forsi ma tagħtik frott għax għaliex laqqas trida tagħtik frott mal-ewwel ħalli din is-siġra iktar tissettilja imma mbagħad kif iktar jibda jgħaddi żmien hawnhekk din tiġi b'saħħitha u intom imbagħad kunu tistaw talfuhom u tistennew sakemm meta joħorġu l-fjuri u l-frott. Dik hija l-ħajja tal-bare rooted fruit trees jew bare rooted roses u pjanti oħra u għaliex ix-xitwa l-kesħa tant hija bżonjuża.
0: Siġra oħra f'dan iż-żmien tas-sena li waqgħet il-weraq jew qed twaqqa' il-weraq hija l-frangipani. Dawn is-siġar ukoll dal-aħħar il-weraq tagħhom qed ikun attakkat mis-sadid.
1: Il-frangipani kemm huma żbieħ qegħdin tarawhom ukoll issa fi żmien tax-xitwa dawn hawn il-ħafna kkoloriti. Dawn kollha neżgħu mill-weraq u forsi baqalhom xi ftit li qegħdin ukoll jaqgħu. Qegħdin tħarsu u taraw illi taħt ċertu weraq li intu jien nisperaw li qegħdin niġbru minn hemm fl-art, għaliex dawn il-frangipani dan l-aħħar ftit snin daħlitilhom il-marda taħt il-werqa tar-ras tas-sadid. Il-werqa minn taħt tidher oranġjo, ikrab tas-sadid bħal donnu jiġi ma' idejk jew ma' tubaj, u hawnhekk inti tittamel it-tajjeb illi tneħħi dak il-weraq u tagħmlu fir-rabxbin mhux tal-kompost. U hawnhekk ukoll inkompli ngħidilkom biex jekk intom tkunu f'xi għaqda ta' xi ikun ta' fejn tkunu jew għandek xi ħabiba ġiet għandek żabitlek pereżempju xi cutting ta' dawn il-frangipani u li tant hawn kuluri ta' ġmiel li huma ħbieb Pero dejjem moqdu attenti li jekk il-weraq li intom qegħdin taraw hemm iva dan ir-ras, sew aħjar li taqtawha il-werqa, però ħallu dik il-bitta sok irqiq imwaħħal ma sok ewlien ngħidlu jien, ħalli dak is-sef tagħha kemm issa naqas minn ġofija jibqa' iktar kollox b'saħħtu. Allura mbagħad neħu dik il-werqa u r-raġuni din qiegħda biex ma nġorruwiex dik il-marda tar-ras minn ġnien għal ġnien. Hawnhekk inħalli f'idejkom mhux vera. Issa, jekk tħarsu sewwa lejn is-siġra tal-franġipani l-għaliex dan ħbib ġara lili u jiena dan il-parir ngħaddih lilkom, ħarsu sewwa lejn is-skuk friej li din is-siġra għandha. U jekk taraw xi wieħed bħal donnu niżel l-isfel tmejjel l-isfel u x'intmiss b'idejk tara illi dik il-fera hija naqra radba tinduna li qed jitħassar minn ġewwa. Il-parir tiegħi jieħbib illi taqta dik il-fera kollha kemmi inżel l-isfel b'idejk u tħoss dak it-tok jew dik il-fera ngħidilha jien ta fejn tara li hu saħħtu li jkun kollox qiebet. Pitxu dik l-aksa, ħalli minn fuq dik l-aksa hawnhekk taqtaw dik il-bitza ngħidilha fera li int quddiemek qed tara bħal donna qiegħda titmermer. Ħalli hawnhekk il-ħsara dak id-diżiż ma jibqax nieżel l-isfel. Affarijiet bħal dawn ta' kultant isiru il għaliex wara kollox ħbieb intom tafu illi s-siġar huma ħaġa ħajjin u ġvera. U li ta' kultanti kollhom xi marda, li ta' kultanti kollhom xi biċċa sok li qiegħed jiġrilu xi ħaġa ħażina, din hija taġuna lieħor affarijiet li jistgħu jiġru. Imma mbagħad intu jien bħala ġardinara hawnhekk allura noħdu ħsieb kemm nistgħu. Inkompli dan il-parir u issa li l-siġar tal-franġipani tagħna l-kol huma mneżda mill-weraq kollha. Tagħmlu ngħidlu jiena forsi ssibu tixtru prodott jismu lime sulfur, araw intom minn fejn tixtru, aqraw id-direction skont il-kobor tas-siġra. U ħaltu xi ftit minn dan il-lime sulfur narġa' ngħidilkom araw kemm għandkom bżonn mal-ilma, għamlu l-isprejer gun ngħidlu jien u sprejja din is-siġra kollha kemm hi biex kemm jista' jkun inneħħu dak id-diżiż li forsi jew dak il-mart li forsi jidħol madwar ċertu affarijiet li aħna għandna hemm fil-ġonna. Parir ieħor nagħti dwar dan li qiegħda ngħid tal-franġipani u illi jekk intom għandkom iktar minn waħda hemm fil-ġnien tagħkom u li tant huma attrajenti u sbieħ ta' kulur differenti. Il-għaliex ħbieb narġa' ngħidilkom hawn kollezzjoni kbira minn dawn il-franġipan li wieħed jista' jkollu. Allura sibu qasrija kbira, verament sabiħa, aqtaw il-biċċiet ta' dawn il-franġipan li għandkom, iva ħalluhom ġimgħa għal bżonn ħalli fejn hemm l-aksa minn isfel bħal donna tinxef daqsxejn, u ħawluhom ġa din il-qasrija kbira, potin miks mit-tajjeb, u għamlu daqs forsi erba different colors milli għandkom. U taraw xi ġmiel ħbieb meta jasal is-sajf dawn jikbru jiffollaw u dawn jagħtu fil-fjuri ġewwa qasrija waħda fjuri koloriti li x'int ħares lejhom ta' bil-fors bniedem ħares jitkellem miegħek mingħajr ma trid u jgħidlek dik siġra hi kemm fija kuluri u inti mbagħad ikollok tispjega dan li jien għattilkom ħalli ħadd ieħor jagħmel bħalkom.
2: Wissa minn il-ġnien, ħanmurru nħarsu lejn saħitna fej Dr. Jordi Xkembri se tajdinna fuq it-tipi differenti ta' uġieħ ta' ras. Dan is-segment jiġi moħud minn il-Facebook ta' Strada Rjali.
3: Hemm ħafna tipi ta' uġieħ ta' ras. Tajdin vera, le din issa ngħidilkom jien żgur li hemm ħafna tipi. Ejja nibdew minn migraine. X'inhi migraine? Joħorġu qishom inflammatory substances man-nervituri tar-ras u għalhekk tibda tuġak ħafna rasek. Il-migraine hija assoċjata wkoll mat-taqlieħ ta' skemm tkun qed tuġak rasek u anke mal-ora. Ċertu affarijiet bħall-alkohol, nuqqas tarqat, ċertu wikel li jissa nitkellmu fuq ukoll jista' jikkawża migraine. Il-migraine hija assoċjata ħafna ma' naħa waħda tal-witch u apparti minn hekk il-persuna jkun sensittiv ħafna għad-dawl u l-ħsejjes. Imbagħad hija nimxu għat-tieni tip li hu tension headache. Ovvjament, isimha magħha tiġi meta jkollok it-tensjoni, però di tinħass iktar mad-dawra kollha tar-ras u flon hemm ħafna iktar tipi imma jinħa nsemmi waħda li forsi komuni. Il-cluster headache din tkun qisha lu ġieħ qiegħed f'post wieħed u normalment qisu madwar line, infatti line jaf tibda forsi tiġi daqsxejn ħamra, tibda ddemma, tkun daqsxejn congested, din cluster headache. Medication overuse headache importanti li tkunu tafu biha. Din tiġi għax tkun qed tuża ħafna mediċini li jgħinu biex ittaffilu ġieħ ta' ras. U hekk imbagħad taħdem kontrik għax tibda tuġak rasek. Din magħrufa wkoll bħala rebound headache. Kif ħadd naqqashom? Ejja nibdew bil-bażiċi. Ixrob ħafna ilma u naqqas l-alkohol. Ħantik tliet affarijiet li jaf jgħinuk. Il-magnesium li forsi ħadd naqqas il-gravità meta taqdek migraine u apparti minn hekk jaf jaqbdu kinqas. Il-vitamin B complexes kif ukoll il-lavender oil. Hemm dak ukoll li ngħidulu cold compress li bażikament pereżempju jkollok ice pack ibda wara ġo xi xugoman u tagħmilha jew ma' rasek fejn ikun qed juġok jew inkella ma' għonqu suppost tgħin għall-infjammazzjoni. Jekk qed taqbdek ta' spiss, apparti li mura għand tabib, ara u ġejja mill-ikel. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jikkawżaw u ġieħ ta' ras bħalma huma aged cheese, il-preservattivi ta' ġol ikel u ċikkulata vera ta' ġobna ċikkulata ma jista' jkun dak il-kaġun tal-li ġieħ ta' ras tiegħek. Ħansemmilek xi ħaġa tal-passat issa. Petali tax-xandrija. Ġieli smajt bihom, dawn jgħidu li jekk iddallikom ma' rasek jaf jgħinu għallu ġieħ ta' ras. Issa mill-affarijiet kollha li qed lek ċerta bihom, da' ma nafx ma' hawn min jgħid li tgħinu. Tinsiex għal iktar informazzjoni jekk ikollok ħafna ġieħ ta' ras, importanti li tkellem lit-tabib jew l-ispiżjara l-iktar viċin tiegħek.
2: Eżid semija, kważi wassalna fit-tmiem il-programm. Nirringrazzja lil Maria De Carlo u lit-tim tar-radju tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales għas-segmenti interessanti tal-lum u x-xogħol kollu li jagħmlu biex inkunu nistgħu inġibulkom iż-żewġ programmi Maltin kull ġimgħa. Nittama li terġgħu tingħaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej għal Maltese Voices fl-10 ta' filgħodu u wara il-programm tal-varjetà fil-11. Hawn fuq 2GLF 89.3 FM. Senħalikom issa ma' Victor Vella għat-taħdita tiegħu mill-kitba tiegħu stess bit-titlu wara il-World Cup. Nispera li tgawdu l-kumplement tal-ġurnata u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
4: Eżis semija insellilkom. Jiena Victor Vella u kif tafu kienet interessanti u gawdejna ħafna lob sabiħ. U mintimijiet mid-dinja kollha. U llum eżis semija se ngħaġġi ħaġa fuq il-World Cup ta' l-2026. Il-ġlieda għat-tazza tad-dinja fil-futbol jew soccer għaddiet u Spanja ħarġet rebbieħa. Għaddiet u marret u ħalliet toma tajba mhux biss għar-rebbieħa imma għal kull min ħa parti u wkoll għal organizzazzjoni kif saret bil-varjetà ta' venues fl-Amerika u fil-Messiku u wkoll ċerta kompetizzjoni bejn pajjiżi kbar u pajjiżi li ma tantx smajna jew konna smajna bihom. Is-soccer u team sports u kif rajna fih taħlid bejn razza u ora li kien prominenti u fl-istess ħin juri d-differenza bejn pajjiżi avvanzati u mhux daqshekk żviluppati. Il-foqra u s-sinjuri u l-iswed u l-abjad donnu kollox tħallad bil-kwiet u fil-lob jew spiċċat għal ftit tal-menu. U nisperaw li u fond iżjed minn dak li rajna u li jista' jkun li xi darba mhux il-bogħod naraw ċertu għaqda iżjed għaqda bejn il-kuluri wkoll bejn min għandu l-poter u min m'għandux. L-isports iqan għal ċerta kompetizzjoni, speċi ta' dik li ta' bejn il-festa u oħra ta' Malta. Imma iqaqn għal u koll ċerta ħbiberija li tista tikber u twassal għal xi ħaġa tajba. Kien hemm biex tistaġi, speċjalment meta tara pejjiż bħal l-Eġittu li ma tantx jissemma għall-lok tas-soker jew il-pajjiż ieħor Cape Verde li jikkonsisti f'għaxar gżejjer żgħar vulkaniċi fl-Oċean Atlantiku qrib l-Afrika. Tkellmu bil-Portugiż billi kienu kolonja Portugiża u meta sar indipendenti il-pajjiż wera li kapaċi minn kolonja isir stat jew pajjiż indipendenti fuq bażi soda. Mħabba l-Portugiżi il-pajjiż u fil-maġġoranza Kattoliku. Hija taħlita ta' razzez u ta' kuluri popolazzjoni ta' 550,000 li konsidrata bħala l-iżgħar stat speċi bħal gżira ta' Malta. Tistaġeb kif dik il-popolazzjoni imnexxiela titħol fl-aħħar tappa tal-World Cup. Li qed jiġri ta' żmien u l-erba' players li jilagħbu tajjeb f'pajjiżhom. Jinxtraw minn xi tim Ingliż jew Ewropej bħal ngħidu għada il-Manchester United tal-Ingilterra jkunu imħallsin tajjeb u dawn iservu ta' ħmira u inkoraġġiment biex l-logħba tas-soker issir popolari f'pajjiżhom stess. Allura hemm il-flus fin-nofs. U dan l-effett jinħass pajjiżi l-oħra iżjed. L-Iżjed Afrikani, fejn pajjiżi pjuttost foqra jinħolqu timijiet tajbin biżejjed biex jaslu sal-final jekk kważi il-final tal-World Cup. Dan san se jaħlu iva l-intħil tal-flus u popolarità li kien jidher fiċ-ċar ukoll fl-ispettaturi ta' ċertu logħbiet. F'każ wieħed issembew li kien hemm bejn 30,000 minn pajjiż Afrikan li mhux imsemmi ħafna għas-soker u lanqas fil-progress u l-flus imma rnexxielhom jibgħatu daqshekk supporters. L-ħidut kien li ħafna minnhom kienu issossidjati biex juru l-bandiera u forsi wkoll ir-reliġjon tagħhom. Dażmien, il-flus u l-propaganda saru jilabu iżjed lob minn dak li jidher. Donald Trump daħħal ukoll il-politika u wkoll imma ma kienx hemm effett. Il-lob bl-imbuttar kollox kien ġeneralment nieqes mill-ġlied, iva kultant taħbad tistaġeb kif ċerti ġganti żgħar bħal dawk il-footballers li jaqgħu fl-art hekk kif jew jotru hekk kif jiġu imbuttati ftit. Imma ta' żmien ikolli ngħid li l-atturi jidru u jfiġġu kullimkien. L-importanti hu li kollox tista' tgħid sar b'ċerta serjetà u ma nqalax inkwied kbir. Is-soccer kif tafu isemmija u logħba fina. U diffiċli tgħid u tiddeċidi min jagħmel xi fawl jew kemm plejer iħaddan lieħor u wieħed minnhom jispiċċa jitgħawweġ fl-art. Jidħol ħafna kemm u kif u jiddependi mill-plejer stess kif jużaw dan il-kemm u l-kif. Rajna ħafna stili tal-lok min jattakka u min jiddefendi, min jaħli l-ħin għax ikun minn fuq. U min juża il-kontro attakko effettivament, jiġifieri li waqt li jkunu jiddefendu, jaħarbu ħarba u jiskorjaw. Kultant ukoll jiġri kif rajna li tista' tiddefendi iż-żejjed u ma tiskurjax, bħal fil-każ tal-partita tas-semifinal l-Ingilterra kontra l-Arġentina. Fejn l-Ingliżi li kienu minn taħt iddefendew tajjeb. Innaħħa tagħhom imma ma waslux biex jiskorjaw iżjed minn wieħed. Il-final kien ġlieda sabiħa u mhux feroċi bejn Spanja u l-Arġentina rebħu l-World Cup li rebħu l-World Cup ta' 40 snin ilu. Messi bħala kaptan u forward player tat-tim tal-Arġentina lagħbu bil-kalma u bil-galbu. Donħassew hemm żguri mir-rebħa. jistajkun u koll li stennew li jispiċċaw draw u imbagħad jitlu il-penalties, jiddefendew, imma matant jissograw u jattakkaw u joħorġu mill-penalty area tagħhom. U bekk tilfu ċans li jerġgħu jirbħu it-tazza tad-dinja tal-2026.
5: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus.
6: This is your local station, 89.3 2GLF.